0: 天下라인다 류청 다치라인 세우는군. 류청 윤샹 류청 시리키 신장을 크리간 시기름 시키는 부연 天下라인다 살막지 보관 돈지 다치라인 상대레신의 스플릿 베르프트 온데시키 다치비단 여우르파 스토브디케 의결할라시트룹 세우는군. 류청 윤샹 다치라인은 그석성은 0991 시기름 7 77 777 телефон қылып мәсәл сорам.
1: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары һәр минут, һәр секунд сезгә һәңра. Программаларыбызда сез ихтиязлык кучурлар үзилмәйди. 174 қатнаш сәнәт радиосы һәр вакыт сез өчен атраплык мөлазимәт кылады.